ye de gudi parosu yesu we ni yin wo hene na su yesu ahenia ne de enye obi a ne de ni si ade su wotu wo ahenia bi ani pa na di su su no ni pati bi sa tu ade yesu na su yesu ahenia de enye obi na de ni si su wotu na de yesu ye